0: الناس تم كفاف فيه.
1: أين تريني نونرسان؟ ألوم باولا فاترفا نافيتاج نافيتاب أرتس نانغالرس نافافت فينتياج تامني كتاب مبولا بانزكان أريد سينفارت تانرزا زانا كني تانكولو نساسني ممرن تانكولو وانكولو ما كان تان ملاجاش أميدم كولو ويسكتي زان مانغاتا كني إلزي بارس تسيش نانامبيا تام زان فتون زان na irayaz na syndicat io na parti politika io na olotsotra zao vao mba misy miteny hoe angatahana takina ny jepars efa tsy tsara loatra kanefa ela be zay tsy naheno tsy narea anankiray mba niteny hoe andoha ampiny ratsiraka nangataka zahay hoe océan indien zone de paix démilitarisé dénucléarisé tsisy nanampy tamin'izany fotoana zany ka raha hitanisany zava-bita teto aly letra ny anontsika fa ampasivina fotsiny hoe SFF isaky ny fokontany CEG isaky ny firaisany 1250 zany SFF zany 11000 1250 isaky ny firaisany CEG lycée 113 isaky ny fivondronana université isaky ny faritany école nationale d'informatique any fianarantsoa École normale niveau 3, et INSCAE, et École nationale de la marine marchande, en Mazang, Sekren. J'en ai dit, j'en ai dit, Azadir, Mouraman Adin, mon Vokafa, Gamba, Amzo, en 4 ou 5 d'un an, Zalo de Miad Mitch, Batsi, 6 d'un an, Zo, Zati, Tira 12, Wan Firenenu, Ratsim Tenia, Dia, Otanui, non-assistance à pays en danger. Mangataka misy amin'talao amin'ny mpanao politika rehetra ti tanindrazana rehetra betsaka ny fitaovam-piadina mandeha reny ampiasain-dalo reny andeotsika anao ny fampiavana ampirenena natsangana ny CFN malaza korony senany ohatrany loviantsahona izy io jereposiny ohatrany ampondra mahita vato inonao tao andanina vola nefa eo tsy hitako zay zavatra vita inona fotsiny nametrahana azy ao anatin'ny lalam-panorenana inona fotsiny nanekenan' zany tao anatin'ny tombozotra raha ohatra ka tsy ampiarina zay ny hoela tompovavy sy tompolahy ry vahoaka malagasy fa raha sitrakareo ndeontsika mbola hiara-hiasa anavitra n'ity firenena ity ka tsy ho vahiny ny baiko n'ity firenena ity fa ny madagasikara tsy mandohalika madagasikara sy malagasy nitraka
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy

0: بس تم کفا بھی
1: تم بچو لے فاکسینیا تے کام فانا ریچا کسان سی کنسیرنی ام لے فاکسینیا وے سی سورت نارانا میں لو رکن تین ام فیتن را بجا کانا وے نی نو فی نیستی ران فاسلامانا تین تافکیا تین نی ماریو سان سوکیول تین اتریتو لوزان ایفا میس فانیتانا نیم فوکتان ریچارتن سی سورت نارانا de manatona any amin'ny mpiraofokontany angambany
2: raha ohatra nahy manokana aloha de ohatrany tsy mazoto anao an'le izy a fa io moa safidy ohatrany eny e ohatrany hoe ny samy manany sainy fa ala tsy marisika fotsiny izao a zany ohatrany hoe matahotra
3: fahitako anazy manokana aloha zao raha ohatra aminahy manokana de tsy ampifahafantarana momba anazy hoe inona no le vaksiny de fomba hoana inona daholo ny zavatra mifangaro aminy de inona ny soa azy mety ho azon'ny olona aminy akoatran'le aretina
4: raha ohatran'le vaksiny tika eto Madagasikara aloha zany de ohatrany tsy hitako sy ilainan'le izyko président raha tsy mety manoka inona raha moa ny anaovana any
5: de anao manokana zany tsy anao raha zay valiteninao zay
4: tsy manao an'io a
1: atreto aloha zany zao a hoe io zany tsy antery fa atsitrapo de io zany a asakasa arakaraka le olona fa raha za manokana aloha zany mbola tsy tena tapa-kevitra aloha zany zao fa mbola miantra
3: raha za manoka aloha ohatrany mbola tsy tsy vonona mbola tena tsy vonona
5: anao manokana sy ny fianakavinao zany de tsy anao an'le vaksinna
3: de ohatr'izay zay hoa le sy fahafantarana anazy sy le zavatra sy ampifahafantarana zany e am'le fomba fanaovana anazy
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukula.